سو محل کھوائی ہے، سچے سبد نشان تھاک نہ پائی ہے، سچ سو بج وخان محل بلائی ہے، شلوک محلا پہلا، پہلا اگن ہرے پر باندا پوجن سار کرائی، سگلے دکھ پانی کر پیوا ترتی ہاتھ چلائی، تر تاراجی امبر کولی پچھے تنک چلائی، ایوڈ ودا ماوا نہیں سب سے نت چلائی، پیتا تان ہوئے من اندر کری تے آف کرائی، جیوڈ صاحب تیوڈ داتی دے دے کرے رجائی، نانک نظر کرے جس اوپر سچ نام وڈیائی، محلا دوجا آخن آخ نہ رجیا سنن نہ رجے کن، اکھی دیکھ نہ رجیا گن گاہک اک ون، پکھیاں پکھ نہ اترے گلی پکھ نہ جائے، نانک پکھا تاں رجے جاں گن کہ گنی سمائے،